Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Բաքվում ստեղծվելիք չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ. Մեծ վերադարձ. Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվում ստեղծվելի քչմիավոր մանշարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է։ Չմիավոր մանշարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը կհիմնի Բաքվում։ Այս կապակցության որոշումը կայացվել Ստամբուլում կայացած խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում։ Համաժողովում, որին մասնակցել են մոտ 50 երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատվիրակություններից շուրջ 130 մարդ, ընդունվել է Ստամբուլի հրճակագերը։ Բայց այդ արաբական խորհրդանին շնորհվել է դիտորդի կարգավիճակ խորհրդանական ցանցում։ Բաքվում չմիավոր մանշարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակի հիմնումը չմիավոր մանշարժման նախագահության ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ցուցաբերված հաջող առաջնորդության և շարժման նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական ղեկավարությամբ ավելի ակտիվ և կազմակերպված կազմակերպության վերածելու գործնական արդյունքն է։ Որոշման վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելով պատգամավոր Բահրուզ Մամերամովը նշել է, որ այս որոշումը ավելի ամրապնդում մեր երկրի որպես միջազգային համակարգում մեղմ ուժի կերպար և ապացուցում է, որ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը կայուն դիրք և աճող դեր ունի միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Այս որոշումը մեծ նշանակություն

Նինայև Ադրբեջանի մայրաքաղաքը որպես կարևոր համաշխարհային որոշումների քննարկման դիվանագիտական կենտրոնից մեկը ճանաչել առումով, ինչպես Նյու Յորքը, Ժնևը և Վիեննան, որոնք նմանատիպ կարգավիճակ ունեն տարբեր հաստատություններում։ Բաքվում գտնվող գլխավոր գրասենյակը, դառնալով արտասահմանյան երկրների խորհրդարանների հետ անմիջական շփման կետ, ոչ միայն կխթանի ադրբեջանի ազգային շահերը, այլև մեր երկիրը կդարձնի խորհրդարանական մակարդակով բանդունգի սկզբունքների հիմնական կողմնակիցներից մեկը, որը նախատեսում է համաշխարհային պետությունների հավասար համագործակցություն և ինքնիշխանություն գլոբալ համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ այս գլխավոր գրասենյակը կծառայի ադրբեջանի ազդեցության հետագա ամրապնմանը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրների շրջանում, խաղալով այս վերլուծական կենտրոնի դերը, որտեղ զարգացող երկրների համար մշակվում են համատեղ նախաձեռնություններ տնտեսական, մարդասիրական և իրավական հարցերում։ Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում կայացած չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում ադրբեջանի խորհրդանի և չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի նախագահ պրոֆեսոր Սայիբա Գաֆարովայի ելույթում արտահայտված դիրքորոշումը նույնպես հիմք է տալիս, ասելով, որ Ադրբեջանը միջազգային այլընտրանք չունեցող սուբյեկտ է, որը պատրաստ է պատշաճ կերպով հաղթահարել այս պատասխանատու գործընթացը և ունակի իրական արդյունքների հասնել այս ուղղությամբ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թեժ քննարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում հաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազդագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններին։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում զավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղ իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ առկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես
ՀԿԿ-ի դիվանագիտ ականողիներով տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական մասնավոր մակարդակներում ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը պետական ինստիտուտներ քաղաքացիական հասարակություն ժողովուրդ երիակում պետությունների եւ կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրեկից Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը եւ ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը ամեն ինչ տեղ կունենա բնականաբար եւ եթե քայլի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը քաղաքացիական հասարակությանը եւ ժողովրդին կտրվի ընտրություն օգտագործել կառավարական տրեկի կողմից ստեղծված պայմանները թե ոչ խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ եւ շերտեր եւ այստեղ ավերիքան երբեւե արդիականը ամեն ինչի ժամանակն ունի ասացվածքը Արեմության Ադրբեջանի ինքնության արմատները Միջազգային ռադիո 85

0: ստանալու համար։ Վերջին տարիներին երկիրը վերածվել է խոշոր միջազգային մշակութային և սպորտային միջոցառումների գլոբալ համաժողովների կենտրոնի։ Տարից տարի աճում է արտասահմանից Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։
1: Անցագրային ռեժիմի ընդհանրակարգի պարզեցումը, որը տեղի ունեցավ 2015 թվականին, ասամ վիզայի առցանց վիզայի կիրառումն է, և երկրի մարզերում և Բաքվում կառուցվող հյուրանոցների թիվը տարից տարի աճում է։ Արկային զբոսաշրջիկների հետաքրքրող ցանկացած մակարդակի հյուրանոցներ, 5 աստղանի հյուրանոցների սկսած, մինչև գեստ խաուսամի։ Ադրբեջանում ներկայացվել են զբոսաշրջության բոլոր տեսակները։ Ներկայումս ակտիվ աշխատանքներ են տարվում առողջապահական զբոսաշրջության, գաստրոնոմիական զբոսաշրջության զարգացման շուրջ։
0: Բարձր պահանջարկի հետևանքով տարբեր ուղղություններով ավելանում են նաև ավիափոխադրումները։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջան այցելելը դառնում է ավելի հեշտ և շահավետ։
1: Իսրայելից, Ռուսաստանից, արաբական երկրներից շատ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են այցելում Ադրբեջան, որովհետև կան հարմարավետ ավիաչվերթներ։
0: Ծառայությունների որակի վերահսկման և բարելավման նպատակով Ադրբեջանում ստեղծվել է զբոսաշրջության գործակալությունների ասոցիացիա։ Հիմնական նպատակներից մեկը ձեռնարկատերերի և պետական կառույցների միջև կայուն և սերտ կապերի ստեղծելն է։ Ասոցիացիայի ստեղծումը զբոսաշրջային ընկերություններին իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները արտահայտելու հնարավորություն ձեռնեց։
1: Տարվա այս սեզոնում թուրքական ափերը շատ հանրամատչելի են։ Իհարկե, մարդիկ ցանկանում են նաև այցելել Եվրոպա։ Մեծ պահանջարկ կա նաև առողջապահական զբոսաշրջության, օրինակ Կարլովի Վարին Մինվոդին։
0: Ամեն տարի ամառային արձակուրդների ժամանակ ավելանում է արտասահման այցելել ցանկացող ադրբեջանի քաղաքացիների թիվը։ Փորձագետների կարծիքով դա բնակության բարեկեցության մակարդակի բարձրացման վառ ապացույցն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Օկուպացիայից դասագրված տարածքներով վերականգնում է վերացնունդի գործընթացը։ Ադրբեջանը մտել է զարգացման նոր փուլ, շարունակելով հաստագրված տարածքներում լայնածավալ վերականգնման և շինարարական աշխատանքները։ Պետության տնտեսական հզորության վրա հիմնված այս գործընթացը իրականացվում է որպես մեծ վերադարձի ռազմավարության հիմնական հենասուններից մեկը և մեծ հպարտության է դիմավորվում հասարակության կողմից։ Հաստագրված տարածքների մեծ վերադարձը նշվել է որպես ադրբեջանական

նորդ առաշրջան։ Ազագրվա Սարասներ Մեծվիրադարձ առաջին պետական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվում է։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը նման են հսկայական շինհրապարակի։ Ասֆալտապատվում են ճանապարհները, նոր սածկույտներ են դրվում մզկիթների վրա։

Դուկլսեցի կադր բիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана капеловари вепнуаре мутка хюсечну харафу каревор ашхара каакакан диркунен. Разанваракан апага оринак ашхари хамар. Շարունակվում մեր հաղորդումը. Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ելավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ-տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտարի երկրների ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչ օրս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական ենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և Հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնց գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես Հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում Հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը կապելովարի վելքնուարի մուտքը հյուսիսնյու հարավը կարևոր աշխարհ քաղաքական դիրք ունեն։ Այսօր կենտրոնական այսի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացումը պատահական չէ։ Անկասկած տրանսպորտային միջոցները նույնպես կարևոր դեր են խաղում մեր երկրի այս տարածքների հետ հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի կանոնավոր այցելությունները կենտրոնական Ասիայում գտնվող երկրներ, ինչպես նաև նրա մասնակցությունը որպես պատվավոր հյուր տարածաշրջանային կազմակերպությունների միջոցառումներին ցույց են տալիս մեր երկրի և տարածաշրջանային պետությունների հարաբերությունների դինամիկան։ Թուրքմենստանը այն երկրներից մեկն է, որի հետ մեր երկրի հարաբերությունները վերջին ժամանակներում արագ տեմպերով զարգանում են։ Այս երկրի հետ համագործակցության ընդլայնում անկասկած ավելի ամրապնդում մեր երկրի դերը միջին միջանցքում։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի Թուրքմենստան կատարած աշխատանքային այցը նորից բացեց մեր հարաբերությունների զարգացման գործում։ Այս ընթացքում Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի և Ուզբեկստանի միջև տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում և ղեկավարների մասնակցությամբ ստորագրվեցին փաստաթղթեր, որոնք իրավական հիմք են հանդիսանում մեր հարաբերությունների ապագա զարգացմանը։ Համար բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարել է, որ այսօր մեր ժողովրդների մշակութային և պատմական մոտիկության, ընդհանուր արժեքների և ռազմավարական շահերի հիման վրա մենք նորից ենք բացում երեք բարեկամական և եղբայրական պետությունների միջև համագործակցության պատմության մեջ, նշելով, որ Թուրքմենստանի Ֆիզուլի քաղաքում մզկիթ կառուցելու որոշումը հավերժ կմնա մեր ժողովրդի հիշողության մեջ որպես անկեղծ եղբայրական աջակցության, համերաշխության և հոգևոր միասնության խորհրդանիշ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նաև ընդգծել է, որ Ֆիզուլիևը արխադաղ քաղաքների միջև քուրական հարաբերությունների հաստատումը նոր հնարավորություններ է բացում մշակութային և հումանիտար համագործակցության համար։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան-Թուրքմենստան հարաբերությունները վերընթաց աճի դարաշրջան են ապրում։ Մենք կշարունակենք մեր համատեղ ջանքերը այդ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում զարգացնելու համար։ Ուզբեկստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը կապված են 2024 թվականի օգոստոսի 23-ին ստորագրված դաշնակցային հարաբերությունների մասին պայմանագրով։ Ուզբեկստանի հետ մեր

Հայկական հրաբերությունները հիմնված են փոխադարձ աջակցության, համոր մշակութային կապերի եւ ընդհանուր ազնվարական նպատակների վրա։ Ուզբեկստանում բոլոր ոլորտներում իրականացված նոր բարեփոխումների արդյունքում մենք մեծ գոհնակությամբ ենք հետևում երկրի դինամիկ զարգացմանը, նրա միջազգային հեղինակության աճին եւ տնտեսական ուժի աճին։ Վերջին տարիներին մենք Ուզբեկստանի զգալի արդյունքների ենք հասել բազմաթիվ ոլորտներում, այդ թվում քաղաքական երկխոսության, տնտեսական եւ մարդասիրական համագործակցության։ Խորը երախտագիտություն հայտնելով ուզբեկական կողմին եւ անձամբ նախագահ Շավկատ Միրզոևին, ադրբեջանի ասագրված տարածքների վերականգնման գործում նրանց մեծ ներդրման համար պետության ղեկավարը մեծ հպարտությամբ նշել է, որ Ֆիզուլ քաղաքում կառուցվել է մեծ գիտնական Միրզա Ուլուգբեկի անունը կրող միջնակարգ դպրոց, և մենք Շավկատ Միրզոևի հետ միասին նշել ենք դրա բացումը։ Ուզբեկական կողմի աջակցությամբ եւ նախաձեռնությամբ Խանքենդի քաղաքում գործում է խոշոր կարի գործարան։ Բաքվի ժամանակակից կենտրոնում Սպիտակ քաղաքում ստեղծվում է Ուզբեկստան այգին։ Շավկատ Միրզոևի հետ միասին մենք հիմք դրեցինք այդ գեղեցիկ այգու, որը զբաղեցնում է 5 հեկտար տարածք։ Մենք ունենք բազմաթիվ այլ ներդրումային եւ կապիտալ նախագծեր, որոնք հիմնված են փոխադարձ շահերի վրա։ Թուրքմենստան, Ադրբեջան, Ուզբեկստան բարձրակարգի հանդիպման վերաբերյալ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը եւ Ուզբեկստանը կարևոր աշխարհակաղակական դիրք ունեն, որոնք կապում են արևելքն ու արևմուտքը, հյուսիսն ու հարավը։ Մեր երկրները բախվում են նոր մարտահրավերների եւ հնարավորությունների տրանսպորտի եւ տարանցիկ համագործակցության ոլորտում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Ռազմավարական ապագա, օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակցի երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրները, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, արևելք արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստան և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհակաղակական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջին միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին 9 միջազգային օդանավակայանները և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցում ներառելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամանրաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր էջ են բացում Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհակաղակական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ 3 գույնի, 1 ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

որ հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս մայի չանկյուն առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ է անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին Ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ ակամպեգումները, ալբանական հոշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հոշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեփեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեփեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեփեի հնագիտական հոշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ և այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Սայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դռան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները և եզակի կարուսվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայ գետի ձախապին գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հեթանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունը նախկինում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայից ստացագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանքներ են իրականացվում։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ցարագրում դուք կարող եք լսել. Մեր երկերը կնախագահի ևս մեկ հեղինակավոր միջոցառում։ Խաղաղության մրցանակ և տարածաշրջանային նոր իրողություն։ Ռասիստական շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեր երկերը կնախագահի ևս մեկ հեղինակավոր միջոցառում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Թայլանդի թագավորության մայրաքաղաք Բանգկոկ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում

տրվել է Մայքի Այսեյև, Խաղաղ Օվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսակայև սոցիալական հանձնաժողովի ՅՈՒՆԵՔՍԱՊ-ի 82-րդ նստաշրջանի նախագահ։ Մեր երկիրը նախատեսում է հաջորդ տարի նախագահել ՅՈՒՆԵՔՍԱՊ-ում։ Այսօր այն փաստը, որ մեր երկիրը հյուրընկալում է այնպիսի հեղինակավոր միջոցառումներ, ինչպիսիք են COP29-ը, WOF13-ը և ՅՈՒՆԵՔՍԱՊ-ը, և բարձրացնում է գլոբալ մարդ հրավերները, վկայում է Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աճող հեղինակության մասին։ Պետության ղեկավարի հեռատես Արտախյան քաղաքականության կուրսը ելավելի ամրապնդում հարավային Կովկասի տարածաշրջանային հեղինակությունը։ Մայքի Այսեյև, Խաղաղ Օվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսակայն սոցիալական հանձնաժողովի նախագահության նշանակում Ադրբեջանին մեր երկրի նկատմամբ ցուցաբերված բարձր վստահության։ Միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի աճող հեղինակության և գլոբալ ու տարածաշրջանային գործընթացներին նրա ակտիվ մասնակցության հատուկ դրսևորում է։ ՅՈՒՆԵՔՍԱՊ-ը Մայքի հիմնական տարածաշրջանային հարթակներից մեկն է, որը խթանում է տնտեսակայն սոցիալական համագործակցությունը Այսեյև, Խաղաղ Օվկիանոսյան տարածաշրջանում կարևոր դեր խաղալով կայուն զարգացման, նրարական աճի և սոցիալական բարեկեցության վերաբերյալ երկխոսության մեջ։ Հարկ է նշել, որ նախագահի նստաշրջանի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում նշվել են միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար գլոբալ մասշտաբով աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի հետևանքով առաջացած մարտահրավերները, և կրկին ընդգծվել է պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների կարևորությունը։ Ելույթում ընդգծվել են Ադրբեջանի ինքնիշխանության լիակատար վերաբերյալ կանգնումը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ձեռքբերված առաջընթացը, մեծ վերադարձ ծրագիրը, ականապատման սպառնալիքի հետևանքով առաջացած սպառնալիքները, կայուն զարգացման ցուցանիշները, միջանցքի աճող դերը և երկրի ներդրումը էներգետիկ անվտանգության և տարածաշրջանային կապի գործում։ Ելույթում ուշադրություն է հրավիրվել միջազգային կազմակերպություններում և հարթակներում Ադրբեջանի աճող ակտիվության վրա։ Ընդգծվել են թուրքական պետությունների կազմակերպության, ԱԳԵՄ-ի նախագահությունը, COP29-ի աճող կազմակերպ և պատմական արդյունքները, մեր ընդհամակությունը ԴՈՒԹ-ին, համաշխարհային քաղաքային ֆորումը և այլ նախաձեռնություններ։ Անկասկած, պաշտոնական Բաքուն, որը հարավային Կովկասում պահպանում է հավասարակշռված քաղաքականություն, ստեղծում է կայունության և գործընկերության հաջող նախադեպ տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85, Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը խաղաղության մրցանակ և տարածաշրջանային նոր իրողություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևին շնորհվել է Գերնիկա խաղաղության և հաշտեսման մրցանակը։ Այս մասին նախագահը տեղեկացրել է մրցանակի հազման արարողության մասնակիցներին ուղղված իրողերցում։ Իր ելույթում պետության ղեկավարը նշել է, որ նրա համար մեծ պատիվ է այս մրցանակին արժանանալը՝ խաղաղության հասնելու և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև երկխոսության խթանման գործում ներդրած ջանքերի համար։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Գերնիկա քաղաքի հաստատությունների և կազմակերպիչներին մրցանակը հասնելու համար։ Իր ելույթում նախագահը նշել է, որ այս Մրցանակի հիմնական նպատակը Գերնիկայի ողբերգության պատմական հիշողությունը կենդանի պահելն ու խաղաղության գործընթացներին ներդրում ունեցած անհատներին ճանաչելն է։ Մասնավորապես ընդգծվել է, որ մրցանակի հանձնումը ապրիլի 26-ին Գերնիկայի զոհերի հիշատակի օրը ունի հատուկ խորհրդանշական նշանակություն։ Պետության ղեկավար այդ ողբերգությունը գնահատել է որպես անցյալ տարի ամենաարյունալի իրադարձություններից մեկը և նշել, որ խաղաղ բնակչության դեմ կատարված հանցագործությունները ուղղված են եղել ամբողջ մարդկության դեմ։ Ուղերձում նաև նշվել է, որ ադրբեջանական ժողովուրդը, որը տարիներ շարունակ ապրել է հակամարտության պայմաններում, լավ է հասկանում խաղաղության արժեքը։ Նախագահը ընդգծել է, որ երկիրը այժմ հարմարվում է խաղաղ ապրելուն և սա նոր փուլ է։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը նաև անդրադարձել է 2025 թվականի օգոստոսին Վաշինգտոնում կայացած գագաթնան ժողովին։ Նա նշել է, որ այդ հանդիպման ժամանակ նախաստորագրվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը և ստորագրվել է համատեղ հռչակագիր։ Այսպիսով նա նշել է, որ երկարատև հակամարտությունը ավարտվել է և դրվել է համագործակցության նոր դարաշրջանի հիմքը։ Նախագահը հավելել է, որ տարածաշրջանում ներկայումս ձևավորում է դրական մթնոլորտը ընդլայնում են տնտեսական և առևտրային հարաբերությունները, արդեն կան համագործակցության գործնական օրինակներ, ինչպիսին է տարբեր ապրանքների տարանցումը Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով։ Եզրափակելով նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումները կարևոր դեր են խաղում երկարատև խաղաղության ապահովման գործում և այս օրինակը ցույց է տալիս, որ ուժեղ քաղաքական կամքի և միջազգային աջակցության դեպքում նույնիսկ երկարատև հակամարտությունները կարող են

Ուծվել։ Հիշեցնենք, որ երնեկախաղաղության հաշտեսման մրցանակը հեղնակավոր միջազգային մրցանակ է, որը շնորհվում է քաղաքական և հասարակական գործիչներին, ովքեր նպաստում են հակամարտությունների կարգավորմանը և երկխոսության ամրապնդմանը։ Մրցանակի փիլիսոփայությունը հիմնված է 1937 թվականին իսպանական երնեկախաղաղակի ռմբակոծության պատմական հիշողության վրա և նվիրված է խաղաղության գաղափարի տարածմանը ամբողջ աշխարհում։ Այժմ համաշխարհային ճանաչում ունեցող փաստ է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի ճարտարապետն է։ Հարավային Կովկասը, որ տարիներ շարունակ կապված է եղել հակամարտության հետ, մեր հաղթանակից հետո մտել է այս քաղաքական փուլ։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հնչեցված ուղերձը ռազմական փուլը ավարտված է, սկսվում է քաղաքական պատասխանատվության և խաղաղաշինության փուլը, շրջադարձային կետ դարձավ տարածաշրջանի համար։ Պատերազմի հաղթող կողմը լինելուն զուգահեռ պատերազմից հետո առաջին օրերից պետության ղեկավար աշխատել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում երկխոսյան գործընթացների անընդհատ խթանման ուղղությամբ, և այդ ջանքերը նշանակալի ներդրում են ունեցել տարածաշրջանում խաղաղության մեջ։ Հետևաբար Գերնիկախաղաղության և հաշտեսման մրցանակի հանձնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին միջազգային հարգանքի նշան է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը խաղաղության և կայունության առաջնորդած առաջնորդի ծառայությունների նկատմամբ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանն աջակցում է Ջամուի և Քաշմիրի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 51-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Ջամուի և Քաշմիրի հարցերով իսլամական համագործակցության կազմակերպության շփման խմբի նիստում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը աջակցում է Ջամուի և Քաշմիրի հակամարտության խաղաղ կառավարման միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերին համապատասխան։ Այս առումով նշվել է բնակության նրար իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության, այդ թվում տարածաշրջանի ժողովրդագրական կառուցվածքի պահպանման կարևորությունը։ Նախարարը հայտնել է, որ իսլամական համագործակցության կազմակերպության և մասնավորապես շփման խմբի շրջանակներում այս հարցի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակական ուշադրությունը բարձր է գնահատվում։ Ջեյհուն Բայրամովը նշել է Ջամուի և Քաշմիրի հարցի շուտապույտ կարգավորման կարևորությունը Հարավային Ասիայում ընդհանուր կայունության և անվտանգության ապահովման առումով։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը մտահոգությամբ հետևում տարածաշրջանում վերջին լարվածության Ողջունվել է Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև 2025 թվականի մայիսի 10-ին հայտարարված ռադաթարի մասին համաձայնագիրը և հույսի հայտնել, որ այս քայլը հիմնարար դեր կխաղա երկու երկրների միջև շարունակական երկխոսության և երկարաժամկետ հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցել է նաև իսլամական համագործակցության կազմակերպության Ջամուի և Քաշմիրի հարցով շփման խմբի նիստին։

0: Jire guini me gzajna. Mi gjez gajen radio të sun hink.
1: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արևմտյան Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արևմտյան Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլուսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած պնդումների հետ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում Հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը և ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական փաստ է։ Այս քայլ առ քայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցները վտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքներից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ և ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր փոխվել են ավելի քան 2000 տեղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգվածավար տեղահանվել են մոտ 150 000 ադրբեջանցներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից

վտար վելիավելի, քան 250 հազար ադրբեջանցի։ Արկային այս ամենապացող պատմա իրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պնդումները, թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները, լիովին անհիմն են։ Այն, որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216 ադրբեջանցի, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչպիսի ցավով և արյունով է իրականացվել։ Ինչի վերաբերում է վերնշվածին, ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորություն է, Ադրբեջանի կողմից Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք արտահայտությունը, որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջ ներկայացնելը։ Հայ պաշտոնյաների կողմից տարբեր պատրվակներով ադրբեջանցների իրենց հողեր վերադառնալու իրավունքի ժխտում, ադրբեջանական տարածքները հայացնելու և ադրբեջանցների վերադարձը ամեն կերպ կանխելու նպատակի վառ օրինակ է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը տարածաշրջանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 600-ամյա խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեցին, որ ռասիստական, շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Ի հավելումը վերնշվածյան հետ, որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել իր զինված ուժերը ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմական և անօրինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերենի հողերից բռնի տահանված Արևմտյան Ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն հայկական կողմը պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղված նրանց իրենց պատմական հողեր, խաղաղ, արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի էթնիկ աններդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Հասարակագրում դուք կարող եք լսել. Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները. Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը կապելով արևելքն ու արևմուտքը հյուսիսնյու հարավը կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրք ունեն։ Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ելավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրյա ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական հենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը կապելով արևելքն ու արևմուտքը հյուսիսնյու հարավը կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրք ունեն։ Այսօր կենտրոնական այս ԵԵԹ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացումը պատահական չէ։ Անկասկած տրանսպորտային միջազգները նույնպես կարևոր դեր են խաղում մեր երկրի այս տարածքների ԵԵԹ հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի կանոնավոր այցելությունները կենտրոնական Ասիայում գտնվող երկրներ, ինչպես նաև նրա մասնակցությունը որպես պատվավոր հյուր տարածաշրջանային կազմակերպությունների միջոցառումներին, ցույց են տալիս մեր երկրի և տարածաշրջանային պետությունների հարաբերությունների դինամիկան։ Թուրքմենստանը այն երկրներից մեկն է, որի հետ մեր երկրի հարաբերությունները վերջին ժամանակներում արագ տեմպերով զարգանում են։ Այս երկրի հետ համագործակցության ընդլայնում անկասկած ավելի ամրապնդում մեր երկրի դերը միջին միջանցքում։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի Թուրքմենստան կատարած աշխատանքային այցը նորից բացեց մեր հարաբերությունների զարգացման գործում։ Այս ընթացքում Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի և Ուզբեկստանի միջև տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում և ղեկավարների մասնակցությամբ ստորագրվեցին փաստաթղթեր, որոնք իրավական հիմք են հանդիսանում մեր հարաբերությունների ապագա զարգացմանը։ Համար բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ այսօր մեր ժողովրդների մշակութային և պատմական մոտիկության, ընդհանուր արժեքների և ռազմավարական շահերի հիման վրա մենք նորից ենք բացում երեք բարեկամական և եղբայրական պետությունների միջև համագործակցության պատմության մեջ, նշելով, որ Թուրքմենստանի Ֆիզուլի քաղաքում մզկիթ կառուցելու որոշումը հավերժ կմնա մեր ժողովրդի հիշողության մեջ որպես անկեղծ եղբայրական աջակցության, համերաշխության և հոգևոր միասնության խորհրդանիշ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը
Նաևն գծել է, որ Ֆիզուլիևը արխադախ քաղաքների միջև քուրական հարաբերությունների հաստատումը նոր հնարավորություններ է բացում մշակութային եւ հումանիտար համագործակցության համար։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան-Թուրքմենստան հարաբերությունները վերընթաց աճի դարաշրջան են ապրում։ Մենք կշարունակենք մեր համատեղ ջանքերը այդ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում զարգացնելու համար։ Ուզբեկստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը կապված են 2024 թվականի օգոստոսի 23-ին ստորագրված դաշնակցային հարաբերությունների մասին պայմանագրով։ Ուզբեկստանի հետ մեր եղբայրական հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ աջակցության, ամուր մշակութային կապերի եւ ընդհանուր ռազմավարական նպատակների վրա։ Ուզբեկստանում բոլոր ոլորտներում իրականացված նոր փոփոխումների արդյունքում մենք մեծ գոհնակությամբ ենք հետևում երկրի դինամիկ զարգացմանը, նրա միջազգային հեղինակության աճին եւ տնտեսական ուժի աճին։ Վերջին տարիներին մենք Ուզբեկստանի զգալի արդյունքների ենք հասել բազմաթիվ ոլորտներում, այդ թվում քաղաքական երկխոսության, տնտեսական եւ մարդասիրական համագործակցության։ Խորը երախտագիտություն հայտնելով ուզբեկական կողմին եւ անձամբ նախագահ Շավկատ Միրզոևին, Ադրբեջանի ասագրված տարածքների վերականգնման գործում նրանց մեծ ներդրման համար պետության ղեկավարը մեծ հպարտությամբ նշել է, որ Ֆիզուլ քաղաքում կառուցվել է մեծ գիտնական Միրզա Ուլուգբեկի անունը կրող միջնակարգ դպրոց, և մենք Շավկատ Միրզոևի հետ միասին նշել ենք դրա բացումը։ Ուզբեկական կողմի աջակցությամբ եւ նախաձեռնությամբ Խանքենդի քաղաքում գործում է խոշոր կարի գործարան։ Բաքվի ժամանակակից կենտրոնում Սպիտակ քաղաքում ստեղծվում է Ուզբեկստան այգին։ Շավկատ Միրզոևի հետ միասին մենք հիմք դրեցինք այդ գեղեցիկ այգու, որը զբաղեցնում է 5 հեկտար տարածք։ Մենք ունենք բազմաթիվ այլ ներդրումային եւ կապիտալ նախագծեր, որոնք հիմնված են փոխադարձ շահերի վրա։ Թուրքմենստան, Ադրբեջան, Ուզբեկստան բարձրամարտակի հանդիպման վերաբերյալ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը եւ Ուզբեկստանը կարեւոր աշխարհակաղակական դիրք ունեն, որոնք կապում են արևելքն ու արևմուտքը, հյուսիսն ու հարավը։ Մեր երկրները բախվում են նոր մարտահրավերների եւ հնարավորությունների տրանսպորտի եւ տարանցիկ համագործակցության ոլորտում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Ռազմավարական ապագա, օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղի ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որ հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապերը և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, արևելք արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհակաղակական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջին միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Այլյաթ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղին 9 միջազգային օդանավակայանները և հզոր բեռնատար ավիացիան են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցում նրարելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսվում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիայի և տեխնոլոգիական ներուժի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան

Այտենգալիս, որպես միասնական աշխարհակահաղական օրգանիզմ, ազատ անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը պատմության հոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս մայրցանկյունը առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ ական պեղումները, ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ և այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դրան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները և եզակի կարուսվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայի գետի ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հետանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն ախյունում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի ստացագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանք ներին իրականացվում։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։